0: অন্তহীন ছায়াছবি থেকে শিল্পী শান, গানটি লিখেছেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য এবং অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সুরকার শান্তনু মৈত্র।
1: Trouver ça dans le ciel ou dans le cœur. Chaque fois avec moi comme le premier. Toujours l'amour jusque la